0: 北斗の拳の須田雅美です。チャオアラディオアニマティ。
1: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.
2: Oh, mamma.